Комисията за финансов надзор ще сформира работна група, която в срок до един месец да предложи нормативни промени във връзка с прилагането на сезонна застраховка за мотористи. Това стана ясно на заседание на парламентарната комисия по икономическа политика и иновации. От месеци мотоклубовете изпращат сигнали и жалби до Комисията за защита на потребителите и комисиите за финансов надзор и за защита на конкуренцията за резкия скок в цената на застраховката гражданска отговорност за тях. Организирани бяха и протести. По думите им, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, тъй като голяма част от тях използват моторите си само през определени месеци. От Комисията за финансов надзор подкрепят възможността за сезонни застраховки. Председателя на комисията Васил Големански съобщи по време на заседанието, че междувременно след намесата на комисията, увеличението на гражданската отговорност за мотористите е коригирано до размера на инфлацията и в момента задължителната застраховка се предлага на средна цена около 80 евро за една година. Одобрен е проект и е осигурено финансиране към 600 000 лева за укрепване устоите на моста на река Струма при село Мурсалево, казаха от общината в Кочериново. Самите ремонтни дейности ще започнат това лято. Дългото 102 метра съоръжение, което свързва няколко села по десния бряг на Струма с главен път Е-79, беше с неизяснен статут. Накрая беше деактуван в общински. Моста е в критично състояние от десетилетия. Построен е преди повече от половин век. Попада и в сервитута на магистрала Струма. От години по него е въведено ограничение за преминаването на камиони, макар че то не се спазва. Започнаха 3 проекта за реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в квартал Дружба 3 и 4 и промишлената зона на град Плевен. Строителните дейности ще се изпълняват поетапно в рамките на 240 дни. Във връзка с изпълнението на обекта е въведена временна организация на движението по улица Александър Малинов, булевард България и участъци от уличната мрежа в квартал Дружба 3 и 4, както и по локалното платно на улица Гривишко шосе и улица Гренадерска в отсечката от кръстовището с улица Неофитрилски до кръстовището с улица Гривишко шосе. При необходимост от пълно затваряне на участъци, движението ще бъде пренасочвано по обходни маршрути съгласно одобрения проект за временна организация и безопасност на трафика. По време на ремонтните дейности ще бъде ограничавано и пешеходното движение в засегнатите участъци. Изпълнителят е задължен да постави необходимата временна сигнализация и да поддържа безопасността в района на строителните дейности. Отворени изкопи няма да бъдат оставени необезопасени през тъмната част на денонощието. Великобритания обяви допълнителни санкции срещу така наречения сенчест флот от танкери, които Русия използва

за да продава петрол, без да се съобразява с западните санкции. В списъка от близо 600 санкционирани плавателни съда, на които е отказан достъп до британски пристанища, финансови, застрахователни и технически услуги, бяха добавени още 27. Целим се в играчи, поддържащи руската военна икономика и застрашаващи сигурността на Европа, обясни премиера Кир Стармър. Нови санкции срещу петролния флот и военната индустрия на Москва обяви и Канада. Европейския парламент и държавите членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на пътниците в самолетите. Очаква се новите правила да влязат в сила официално през следващата година. С тях се актуализира европейското законодателство, което не е променено повече от 2 десетилетия. Те потвърждават правото на пътниците да получат компенсация при закъснение над 3 часа, отмяна на полет в последния момент или отказ за качване на борда. Размера на обезщетението остава обвързан с дължината на маршрута. Превозвачите няма да дължат обезщетения при извънредни обстоятелства, извън техния контрол, като природни бедствия, военни конфликти, тежки метеорологични условия или стачки на летищни и наземни служби. Независимо от причината за забавенето обаче, те ще са длъжни да осигуряват грижа за засегнатите пътници, включително напитки, храна и при необходимост настаняване. Споразумението предвижда и по-ясна процедура за предявяване на искове. Авиокомпаниите ще трябва в кратък срок да предоставят на засегнатите клиенти информация как могат да поискат обезщетение. Пътниците ще разполагат с 9 месеца за подаване на заявление, а превозвачите ще трябва да отговорят и да изплатят дължимите суми в рамките на 30 дни. Друга важна промяна е задължението децата под 14 години да бъдат настанявани до придружаващите ги възрастни без допълнително заплащане. Реформата засяга и политиката за багажа. Цената на ръчния багаж вече трябва да бъде включена предварително в цената на самия билет, а след това пътуващия ще има правото да се откаже от него и съответно да заплати по-малко от предвиденото. Отпадат и някои допълнителни такси, които често предизвикват недоволство сред пътниците. Превозвачите няма да могат да начисляват такси за корекция на дребни грешки в имената или за издаване на разпечатана бордна карта след онлайн регистрация. Пътниците ще имат право да получават електронни бордни карти без задължително създаване на профил или използване на специално мобилно приложение. УНИЦЕФ предупреди за нарастващите климатични рискове за децата по света. Близо половината или около 1 милиард и 100 милиона деца са изложени на поне 3 едновременно действащи климатични заплахи. Според годишния доклад рискове за децата, свързани с климата, най-разпространената комбинация от опасности включва суша, екстремни горещини с температури над 35 градуса по Целзий и горещи вълни. От УНИЦЕФ отбелязват, че почти всяко дете в света е изложено на поне 1 климатичен риск. Доклада анализира излагането на децата на 8 климатични опасности, сред които са суши, екстремни горещини, горски пожари, горещи вълни, наводнения в крайбрежните райони и по поречията на реките, пясъчни и прашни, бури и тропически циклони. Към изследването е включен и атлас на климатичните рискове, който показва къде и с каква интензивност се проявяват тези заплахи. По данни на организацията, климатичните рискове често се припокриват и взаимно се засилват. Около 300 милиона деца живеят в райони, изложени едновременно на суша, екстремни горещини и горещи вълни, а над 115 милиона са засегнати едновременно от суша, екстремни горещини и тропически бури. Сред най-тежко засегнатите райони е региона Сахел в Африка, където над 4 милиона деца са изложени едновременно на горещи вълни, екстремни горещини, пясъчни и прашни бури. В Азия особено засегнати са страните Бангладеш, Миянмар и Пакистан. УНИЦЕФ призова за засилване на действията в областта на климата и подкрепата за най-уязвимите държави.

България е отчела годишна инфлация от 6,3% през месец май, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на Европейската статистическа агенция Евростат, публикувани тази седмица. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния – 9,7%, а двете държави са следвани от Литва с 5,1%. Страната ни остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3% през месец май. През април годишната инфлация у нас беше 6% по данни на Евростат. Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването на 1,3 милиарда лева за борба с пожарите. Обект на одита е изпълнението на всички дейности по предотвратяване на бедствия, причинени от горски пожари и мерките за преодоляването на последиците от тях, както като програми и политики, така и като конкретни инициативи и резултати, като финансиране и степен на готовност на институциите за навременна реакция и координация между тях. Проверката ще обхване последните две години и половина, в които са прилагани мерки и инициативи от 1 януари 2024 година до 30 юни тази година. През миналата година България беше сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз като процент от територията на страната по данни на Европейската информационна система за горските пожари. През 2025 година сме изгубили около 300 000 декара гори, много от тях в Натура 2000.

вреди. Статистиката сочи, че 96% от пожарите са резултат от човешка намеса, преднамерена или поради небрежност, а само в 4% от случаите причината за възникване на пожар е естествена, най-често следствие от мълния. Над 80% от всички горски пожари възникват извън горските територии и впоследствие се прехвърлят в тях. Пожарите стават все по-интензивни, трудно контролируеми и навлизат в защитени територии, а преките и косвените щети се оценяват на милиони левове. Одиторите са установили още, че последният стратегически документ в България е Националната стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013-2020 година и е с отдавна изтекал срок на действие. Разработен е проект за нова национална стратегия за периода до 2030 година, който обаче не е приет. В същото време Европейската комисия още през 2021 година прие новата стратегия на Евросъюза за горите до 2030 година. В доклад на Съвета за намаляване на риска от бедствия и аварии, освен посочените проблеми като нарастване на опожарените площи и все по-висок риск за горските масиви и за населението, са посочени проблеми като недостатъчна подготовка, капацитет и ангажираност на институциите, особено на местно и областно ниво. Евродепутатите приеха доклада за Северна Македония. В него се запази текста, за чието отпадане настояваше докладчика от Зелените Европейски свободен алианс Томас Вайц, а именно призива на евродепутатите интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. Отхвърлянето на текста беше подкрепено едва от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. По време на дебатите всички изказали се български евродепутати заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и подчертаха, че това е в резултат на непрекъснатата в продължение на десетилетия антибългарска пропаганда в Северна Македония. Евродепутати от други държави също казаха, че Скопие трябва да направи обещаните конституционни промени, с които да признае българите като държавотворна нация. Малко преди вота, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. В него 17-те наши представители категорично осъждат палежите пред посолството ни в Скопие и призовават за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправенето пред правосъдието на извършителите и евентуалните подстрекатели. За палежа на двата автомобила, използвани от дипломатическата ни мисия в Северна Македония, беше задържан 44-годишен мъж. Той призна вината си и по искане на прокуратурата са да го остави в ареста за 8 дни. Европейския парламент прие годишните доклади, оценяващи напредъка към членство в Европейския съюз и на още 4 държави от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора. В доклад, прият със значително мнозинство, евродепутатите приветстваха бързия напредък на Албания през последните години и призоваха властите да гарантират пълното прилагане на приетото законодателство, но и отбелязват, че Тирана все още е изправена пред редица предизвикателства, преодоляване на вътрешната политическа поляризация и подобряване на политическата култура, укрепване на върховенството на закона и консолидиране на реформите за борба с корупцията. Албания се стреми да приключи преговорите за присъединяване до следващата година, а Черна гора до края на тази година и да стане член на Евросъюза до 2028. В доклада се приветства стабилния напредък на Подгорица по реформите, свързани с Евросъюза, и се подчертава, че наред с техническите критерии за реформи, стратегическата европейска ориентация и ангажираността на политическите представители към независимата държавност на страната остават ключови политически критерии в процеса на присъединяване към общността. В документа за Босна и Херцеговина Европарламента потвърждава подкрепата си за присъединяването и към Евросъюза и призовават за реформи, които да укрепят демократичните институции на страната, да защитят върховенството на закона, да се борят с корупцията и организираната престъпност и да гарантират основните права на всички граждани. Евродепутатите призовават също правителството на Косово да ускори реформите, свързани с Европейския съюз, по-специално в областта на върховенството на закона, основните свободи и борбата с корупцията. В доклада се подчертава, че нормализирането на отношенията с Сърбия и изпълнението на споразуменията от Брюксел и Охрид остават от съществено значение за амбициите на Прищина за присъединяване към Евросъюза. Летният фестивал «Кино под звездите» се завърна в Пловдив за шести път. До 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в киносалони под открито небе. Събитието

то се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от културния календар на града. Всички прожекции са с вход свободен, а началният час на филмите е 21 часа и 15 минути. В програмата са включени общо 15 прожекции на 10 локации. Нито една от прожекциите няма да бъде отменена заради евентуално лошо време. За всяка е предвидена резервна дата, на която филма да бъде излъчен.

Инфлацията е основната причина за поскъпването на тока от 1 юли, заяви пред журналисти председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Това се случи след заседание на парламентарната енергийна комисия, пред което той обоснова предстоящото увеличение на цените на тока и парното от следващия месец. Необходимостта от индексиране на оперативните разходи на дружествата за труд и материали оправдава средно планираното увеличение на електроенергията с 3%, обясни Младеновски. Той подчерта, че той е доста под нивото на инфлацията. Увеличението се дължи на по-малките компенсации от фонда за сигурност на електроенергийната система и по-високата цена, достигната на борсата. Младеновски подчерта, че по отношение на топлоенергията, регулатора няма да приеме искането на дружествата за 30% по-висока цена, а ще утвърди увеличение от около 5%, защото то напълно отразява реалната ситуация. Окончателното решение на регулатора и за тока, и за парното ще бъде обявено на 1 юли. Без

Пати депутатите решиха да си замразят заплатите и подкрепиха нови промени в правилника за организацията и дейността на Народното събрание по предложение на Прогресивна България. Отпада механизма за автоматично преизчисляване на заплатите на народните представители на всеки 3 месеца. Вместо това възнагражденията ще бъдат фиксирани на база 3 средномесечни заплати в обществения сектор, според данните на Статистическия институт за месец март тази година. Това на практика означава 4236 евро, колкото е размера им за март според данните на Националната статистика. Въпреки че темата за депутатските заплати традиционно предизвиква широк обществен интерес, предложението премина без сериозни дебати и без противопоставяне между парламентарните групи. Решението беше подкрепено като част от пакет изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с привеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности. Депутата Петър Витанов защити идеята с аргумента, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения. Според него, замразяването на възнагражденията на депутатите отговаря на обществените очаквания и премахва автоматичния механизъм, който през последните години е водил до регулярно увеличение на депутатските доходи. С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки 6 месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства. Полицията в Пловдив въвежда нов подход за контрол на движението. Мерките са в отговор на грубото погазване на пътните правила и с цел намаляване на катастрофите. На брифинг старши комисар Васил Костадинов и началника на сектор пътна полиция, главен инспектор Радослав Начев, оповестиха допълнителните мерки, които пловдивската полиция прилага за въздействие върху дисциплината на водачите на моторни превозни средства и намаляване нивата на пътно-транспортния травматизъм. От началото на месец превантивната контролна дейност на служителите вече се допълва и от замерване в полеви условия на шума от двигателите на мотоциклети и автомобили, наблюдение на трафика по въздуха с дрон и въвеждане в линейния контрол на 8 необозначени полицейски автомобила с указателни табели за отбиване на нарушителите. Допълнително зоните на ключови кръстовища в областния град се следят внимателно и в сектор видеонаблюдение, като информацията за засечено грубо нарушение се подава на позициониран наблизо полицейски патрул и виновният водач се санкционира веднага. Данните на всички агресивни и арогантни шофьори на луксозни автомобили пък се изпращат в Главна дирекция Национална полиция за проверка на доходите им спрямо демонстрирания висок стандарт на живот. Костадинов увери, че от 1 август в областната дирекция на МВР в Пловдив ще започне да функционира и лаборатория за изследване на кръвни проби след положителен полеви тест за наркотици на водач. Паралелно с това той информира за предприета законова инициатива за въвеждане на нов тип полеви тестове с по-голяма достоверност на резултатите. Организирана престъпна група за трафик на мигранти е разбита при съвместна операция на МВР и прокуратурата, проведена в 4 града. По случая са обвинени 8 души, като един от тях е сочен за ръководител на групата. Според разследващите, престъпната схема е действала от август миналата година и е превозвала нелегални мигранти, основно граждани на Мароко, от българо-турската граница до София. 4 от обвиняемите са сирийски граждани с хуманитарен статут. От гранична полиция посочи, че групата е била добре организирана и всички нейни членове са познати на органите на реда с дейност, свързана с нелегалната миграция и трансграничната престъпност. По данни на разследването, мигрантите са плащали между 5 и 10 хиляди евро на човек за незаконното им превеждане и транспортиране през страната. В Съединените щати беше запечатана 900-килограмова капсула на времето, в която са събрани исторически артефакти, документи и символични предмети от всички щати, територии и институции на страната. Капсулата ще бъде отворена през 2276 година по повод 500 годишнината от обявяването на американската независимост. Проектът е част от инициативата, създадена с закон през 2016 за отбелязване на 250 годишнината от независимостта на Съединените щати. Капсулата трябва да бъде заровена в района на Националния исторически парк в Филаделфия, щата Пенсилвания, на 4 юли и да бъде отворена 250 години по-късно. Металният цилиндър е изработен от неръждаема стомана и е проектиран да предпазва съдържанието от влага и корозия. Според инженер

Основният риск за подобни капсули е проникването на вода, поради което конструкцията е с многослойна защита и херметично уплътнение. Вътре са поставени материали, предоставени от трите власти на Съединените щати, всички щати, територии и от столицата Вашингтон. Сред тях има писма, пощенски картички, поеми, монети и други предмети с архивна стойност, които отразяват историята и идентичността на страната. Френският град Тулуза въведе вечерен час за деца под 16 години по време на световното първенство. Целта на мярката е да предотврати безредици, каквито избухнаха по време на мачовете от Шампионската лига. Ограниченията за непълнолетните ще важат от 22 часа до 5 часа сутрин. Ако в този интервал от време деца са без придружител, ще бъдат отвеждани в полицейските участъци, след което ще бъдат връщани на родителите им, а настойниците ще бъдат глобявани по 150 евро.

Европейският шампион Испания започна участието си на световното първенство по футбол в Северна Америка с изненадващо равенство 0-0 срещу дебютанта Кабо Верде в първия двубой от група H, който се игра в Атланта. Сред резервите за Кабо Верде бяха полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте, вратаря на Монтана Марсио Роса и бившия футболист на Левски Гари Родригес, като Дуарте се появи в игра в 61-та минута. Испанците наложиха превъзходство във владеенето на топката от самото начало на срещата, но не успяха да реализират благодарение и на отличните изяви на 40-годишния вратар на Кабо Верде Возиня. Испания ще се изправи срещу Саудитска Арабия в следващия си матч на 21 юни, докато ден по-късно Кабо Верде ще играе срещу Уругвай. А след мача с Испания, вратаря на Кабо Верде Возиня отбеляза значително увеличение на последователите си в социалните мрежи. 40-годишният вратар отрази 7 удара и беше обявен за играч на мача. Преди срещата той имаше 46 000 последователи, но часове след двубоя срещу Испания те се увеличиха с около 6 милиона. Единственият вратар над 40 години, който е правил повече спасявания в мач от световно първенство, е Пат Дженингс с 10 за Северна Ирландия. Ирландия срещу Бразилия през 1986 година. Национала на Кабо Верде стана и най-възрастният вратар в историята на световните шампионати, който не допуска гол при дебюта си на турнира. Отборите на Белгия и Египет завършиха при резултат 1-1 в интригуващ сблъсък в Сиатъл от група G на световното първенство по футбол. Амама Шур откри резултата за Египет в 20-та минута след асистенция на египетската суперзвезда Мохамед Салах на връх 34-тия му рожден ден. Селекционера на Белгия Рюди Гарсия предприе ключов ход в 65-та минута и пусна в игра водещия голмайстор Ромело Лукако и секунди по-късно нападателя беше в центъра на събитията, принуждавайки защитника Мохамед Хани да си вкара автогол след прострелно центриране на Мюние. В следващия си матч Белгия среща Иран на 21 юни, а в ранните часове на следващия ден Египет играе срещу Нова Зеландия. Реал Мадрид официално обяви първия нов трансфер за треньора Жозе Мауриньо, като очаквано това е левия защитник на Челси и испански национал Марк Кукурея. Той е подписал договор с испанския Грант до 30 юни 2032 година. Операцията между двата клуба е на стойност 55 милиона евро, като с различни бонуси тя може да набъбне до 60 милиона. 27-годишния Кукурея се завръща в Испания след 5 години в английската висша лига, 4 от които прекара Челси, а първия сезон беше в Брайтън. Според вестник Марка, трансфера на Кукурея в Реал е бил финализиран за по-малко от 48 часа. Испанският грант е направил първата си оферта миналата седмица в петък късно вечерта. Операцията се е ускорила в събота, когато Мауриньо лично се е обадил на футболиста, а в неделя сутринта е било постигнато и съгласието. Така Реал Мадрид си осигури Кукурея, който беше в трансферните планове на конкурентите Барселона и Атлетико Мадрид. Кукурея ще играе на типичната си позиция от ляво, където са още Карерас, Фран Гарсия и Ферлан Менди, но е сигурно, че някой от тях ще напусне отбора през лятото. Португалеца Рубен Аморим ще бъде новия менеджер на Милан, съобщи журналиста Фабрицио Романо. Бившия менеджер на Манчестър Юнайтед е постигнал пълно споразумение с ръководството на русонерите. Контракта на Аморим ще бъде валиден за 2 години до лятото на 2028, като ще има опция да бъде удължен автоматично с още 1 година. 41-годишният Аморим беше начело на Манчестър Юнайтед от 1 ноември 2024 до 4 януари тази година. В този период той постигна 24 победи, 18 равенства и 21 загуби във всички турнири, като изведе червените дяволи до финал в Лига Европа. Доста по-успешен беше престоя му преди това в Спортинг Лисабон, с който той стана на 2 пъти шампион на Португалия, 2 пъти носител на купата и веднъж взе суперкупата на страната. Волейболния Нефтохимик 2010 Бургас официално обяви, че част от тима за новия сезон става нападателят Цветелин Цветанов, който може да играе и като диагонал, и като посрещач. Цветанов, който на 1 юли ще навърши 29 години, пристига от друг бургаски тим – Дея. Преди това 197-сантиметровия волейболист е носил екипите на Марек в 3 периода, Тетевен и Добруджа, а кариерата му в чужбина е белязана от престои в Унгария, Турция и в Индия. В Бенгалуру Торпедос, с който става вице-шампион. Светелин Цветанов е третото ново попълнение, което Нефтохимик 2010 представя официално след разпределителите Владимир Станков и Константин Нечев. През миналия сезон първи диагонал в отбора беше

че босненеца Ади Османович, а на този пост решителни намеси имаше Стоян Димитров, който остава при бургазлии. С 6-кратните шампиони на България и 6-кратни носители на националната купа продължават още посрещача Димитър Василев, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото Ясен Петров. Българската биатлонистка Лора Христова ще застане рамо до рамо със световните звезди в специален летен старт, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище в Расиноро в провинция Модена ще бъде домакин на състезанията, които ще преминат под мотото «Летен фестивал със световните шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите участие е и родната ни представителка, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Милано Кортина миналата зима. Събитието е част от програмата на Международния съюз по биатлон Biathlon for All, чиято цел е да популяризира спорта в глобален мащаб. Дисциплината, в която ще премерят сили участниците, е изключително интересна и нестандартна, нещо средно между супер спринт в биатлона и спринт в ски бягането. Надпреварата започва с квалификации, преминава през директни елиминации и достига чак до финала, като всички изпитания включват наказателни обиколки. Летния вариант на биатлона придобива все по-голямо значение за Международния съюз по биатлон. Благодарение на своята независимост от снежните условия, тези стартове дават възможност за удължаване на сезона и привличане на повече млади таланти. Сред обсъжданите иновативни предложения е идеята в бъдеще всеки сезон от прословутата верига за Световната купа да стартира през есента именно с кръг по летен биатлон. Макар за сега това да е само екстравагантна опция, тя се обсъжда активно от водещите специалисти наред с други революционни промени, като въвеждането на стрелба с лазерни оръжия и сформирането на единен международен ВАКС екип за всички състезатели на всички стартове. Целта на тези реформи е да осигурят по-добро бъдеще и просперитет на биатлона.

Франция победи Сенегал с 3-1 в първия си матч от девета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Килиан Мбапе отбеляза първия гол в 66-та минута, след като получи отличен пас от Майкъл Олисе. За него това е рекорден 58-ми гол за петлите. Резервата Брадли Бъркуа в 82-та минута отбеляза второто попадение. В добавеното време паднаха още два гола. Първо за Сенегал точен беше Ибрахим Бае, но веднага след него Мбапе фиксира крайното 3-1. Така Мбапе подобри рекорда на Оливие Жиро и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 гола в 99 мача, а Жиро е отбелязал 57 попадения в 137 двубоя. Френския национал се изкачва и в класацията по вкарани голове на световни първенства. Нападателя на Реал Мадрид вече има 14 и се изравни с германската легенда Герт Мюлер. Следващият двубой на Франция е срещу Ирак на 23 юни, а Сенегал излиза срещу Норвегия същия ден. Осемкратния носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първия си хет-трик на световно първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия матч от група J на Мондиала. Звездата на южноамериканците се изравни с бившия германски нападател Мирослав Клозе като най-резултатният играч на световни първенства с 16 гола и за първи път вкара три попадения в двубой на най-голямата сцена. В матч номер 200 за страната си 38-годишният нападател диктуваше играта на стадиона в Канзас Сити, а пустинните лисици не намираха отговор на неговото майсторство. Капитана на Аржентина стана едва втория футболист с гол на 5 различни издания на световно първенство след Кристиано Роналдо. В същата група J националният отбор на Австрия победи дебютанта Йордания с 3-1 в Сан-Франциско в първия си двубой на световното първенство по футбол. Нападателя на Норвегия и Манчестър Сити Ерлинг Холанд отбеляза два гола в мача от груповата фаза на световното първенство срещу Ирак, който завърши 4-1, като по този начин се разписа още в дебютния си мач в 5 различни турнира. В Шампионската лига Холанд отбеляза хет-трик за Залцбург в първия си мач в турнира при победата с 6-2 срещу Генк. В Бундеслигата Холанд влезе от пейката при победата на Борусия Дортмунд с 5-3 срещу Аугсбург и записа хет-трик за 23 минути. Във Висшата лига норвежеца отбеляза два гола за Манчестър Сити при победата с 2-0 срещу Уест Хем. Нападателя отбеляза веднага и за националния отбор в Лигата на нациите, но Норвегия загуби от Австрия с резултат 1-2. Един от сочените за фаворити за световната титла, Португалия, се подхлъзна на старта на участието си на Мондиала и не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки 1-1 в матч от група K в Хюстън. За иберийците се разписа Жоао Невеш още в 6-та минута, а Йоан Уиса изравни в допълнителното време на първата част. След тази среща Кристиано Роналдо се присъедини към Лионел Меси, като втория човек играл на 6 световни първенства. Той започна като титуляр за Португалия и игра до самия край. Роналдо записа 23-я си мач на световната сцена след дебюта си на изданието през 2006 в Германия и може да стане първия играч, отбелязал на 6 мундиала. Капитана на Португалия изигра 229-я си мач за националния отбор, като досега е отбелязал 143 гола и двете постижения са световни рекорди. Португалия ще се изправи срещу Узбекистан в следващия си двубой на мундиала на 23 юни. А Демократична република Конго ще има за съперник Колумбия на 24 юни. Англия започна участието си в група L на световното първенство по футбол с победа с 4-2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С двата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства и по този показател

изравни легендата Гари Линекер. След почивката Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Муса през първото полувреме. Срещата пред над 70 000 зрители будеше много сериозен интерес, тъй като още в групите се срещнаха финалиста от последните две европейски първенства Англия и сребърния и бронзов медалист от последните две световни Хърватия. Двата отбора влязоха в мача с доста история, като на последната им среща на високо ниво Хърватия победи Англия с 2-1 на световното през 2018. Резултата беше открит още около 11-та минута на мача, след като Лука Модрич ритна Нони Мадуеке в наказателното поле при опит да изчисти топката и съдията Клеман Тюрпен отсъди дуспа. При първия опит на Кейн вратаря Ливакович спаси, но рефере назначи второ изпълнение, след като колегите му от стаята за видеоповторение сигнализираха. Оказа се, че вратаря е отлепил и двата си крака от гол линията, което е нарушение. При втория опит на Кейн, Ливакович не успя да предпази вратата си. В следващия си матч на 23 юни вечерта българско време, Англия излиза срещу Гана, а хърватите се изправят срещу Панама в ранните часове на 24 юни. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън, това обяви менеджера на първата ни ракета Георги Стоименов. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил уайлд карта за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон. Организаторите са решили, че бившия номер 3 в световната ранглиста в момента 169 и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън, нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително и миналия сезон, когато контузия го спря на осми на финалите срещу Синер при 2-0 сета в полза на българина. В квалификациите за Уимбълдън от българите ще участват и юношеския шампион от миналата година Иван Иванов, както и Виктория Томова при жените. Серина и Винас Уилямс са получили уайлд карт от организаторите на турнира от големия шлем Уимбълдън да участват на двойки. Двете сестри подновиха кариерите си наскоро след дълга пауза, като 44-годишната Серина игра в началото на юни на двойки на Куинс, а Винас, която скоро ще навърши 46 години, не е играла от лятото на миналата година. Сестрите са спечелили 14 титли от турнирите на големия шлем на двойки. Те са печелили заедно 6 пъти Уимбълдън, но за последно това стана преди 10 години. Let me be your hero. Would you dance?

музиката, която обичаш. Това е Magic.

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: 3+1?
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария, където ще участва в разговори с Иран относно прилагането на споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Преди заминаването си той заяви, че преговарящите ще обсъждат основно ядрената програма на Иран и прекратяването на огъня в Ливан. По думите му, целта е да се постигне напредък и по двете ключови теми, като самия той ще участва в преговорите за кратък период от 1-2 дни. Първоначално разговорите в Швейцария бяха планирани за 19 юни, но бяха отложени в последния момент заради ескалацията на напрежението, след като Израел нанесе удари в Ливан. Ванс каза още, че американските представители Джаред Кушнер и Стив Уиткоф вече се намират в Швейцария, където работят по техническите аспекти на преговорите. В страната има 40 общини с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Изчисленията на Института за пазарна икономика за тази година показват както очакваните центрове на силно представене, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса, пренасене на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. В НДК днес ще се проведе Националната мюсюлманска конференция, на която ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание в България. Двама са кандидатите за главен мюфтия.

сегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия Ахмед Хасанов. Форума започва в 10 часа. За 35 френски департамента за днес е издаден червен код за особено опасни горещини. За 45 департамента кодът е оранжев. Според френските метеоролози се очаква жегата да се задържи трайно в страната. Над 53 милиона души живеят в департаментите с червен и оранжев код. Очакват се до 40 градуса в югозападна Франция, в района на Париж, а на места температурите може и да са по-високи. Възможно е градусите да нараснат още повече в понеделник, според прогнози. Днес Франция отбелязва с тържества празника на музиката, властите обаче наложиха забрана за консумацията на алкохол в департаментите с червен код заради опасните жеги. Астрономическото лято в България настъпва днес в 11 часа и 24 минути, когато настъпва лятното слънцестоене. Деня е най-дългия в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. На граничния преход Русе-Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение, съобщават от гранична полиция тази сутрин. Движението се регулира, а на пунктовете Кулата и Маказа трафика е интензивен за леки автомобили на изход от страната. Ограничено е движението в 300 метров участък от третокласния път Стралджа-Воденичане. Причината е ремонт на фуги на надлез, който преминава над магистрала Тракия при 298 км. Строителните дейности са при 10 километър на третокласния път и трафика се пренасочва по обходен маршрут. Срока за завършване на дейностите е края на юни.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
4: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм
2: от Магналапс.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Арт.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Енергийният министър Ива Петрова обяви, че до месец-два се очаква да приключат преговорите с Турция по договора с Боташ, като целта е предоговаряне на условията и евентуално намаляване на таксите за пренос на газ. По думите и договор е бил сключен в кризисен момент след спирането на руския газ и е имал ключова роля за сигурността на доставките. Сега България търси по-изгодни условия, без да губи гаранциите за доставки и възможностите за участие на Булгаргаз на регионалния пазар. Петрова подчерта, че страната ни има потенциал да засили ролята си като транзитьор на газ за Украина, Молдова и региона. В болница остават и тримата работници на пътната агенция, пометени от автомобил край Ботевград. Инцидента стана вчера в ранния следобед. Тримата работници от пътната агенция почиствали храсти около магистралата, когато 69-годишен шофьор минал през обезопасения участък, помел конусите, а после и работниците и се забил в друг лек автомобил. Тримата са транспортирани в три софийски болници. В най-тежко състояние с опасност за живота е 50-годишен мъж с черепно мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици. Другите двама са с различни травми и фрактури. Британският вестник Observer съобщи, че се очаква премиера Кир Стармър да подаде оставка в понеделник и да представи график за оттеглянето си, въпреки че правителствен източник заяви, че той остава фокусиран върху изпълнението на задълженията си. Натиска върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговия политически съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му позволява официално да оспори лидерството в лейбористката партия. В петък Стармър заяви, че ще се противопостави на всяко предизвикателство срещу лидерството му и призова партията да избегне вътрешни конфликти. Той изведе лейбористката партия до убедителна победа на парламентарните избори през 2024 година, но популярността му рязко намаля след поредица от политически кризи, спорни решения и скандали. Според данни на агенция Reuters, повече от 100 депутати от лейбористката партия или около една четвърт от парламентарната група вече публично са заявили, че искат той да се оттегли или да посочи срок за напускане на поста. София и още над 40 населени места в страната отбелязват днес Международния ден на йога. Събитието е под патронажа на посланика на Индия и се организира от посолството на страната у нас. В столицата, в НДК, през целия ден някои от най-добрите сертифицирани учители, представители на известни класически школи по йога, ще демонстрират практики, а желаещите ще могат да се упражняват или просто да слушат и наблюдават. Учени-практици, възпитаници на различни школи по йога ще изнесат лекции по различни теми, засягащи същността на практиката. 21 юни е обявен за Международен ден на йога с резолюция на Общото събрание на ООН през декември 2014 година. По-късно древната практика е добавена в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност.

облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо. До 24 юни всеки ден между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътната растителност по участъка от пътя София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново поетапно в двете посоки на движение. При изпълнението им временно ще се ограничава преминаването в едната лента, а трафика ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно!

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
0: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България.

22 юни, Видес Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: Індекса на тържичните цени у нас е намалял с 1,68% тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозен спад при зеленчуците има при доматите с близо 23% и тиквичките с над 21%, докато при плодовете най-много поевтиняват ябълките и черешите. Поскъпване се отчита при морковите, зелето и ягодите, а при основните хранителни продукти поевтиняват сиренето, кашкавала, млякото, маслото и олиото. Замразеното пилешко месо и яйцата са леко поскъпнали. Днес частични избори се провеждат в няколко населени места в страната. Кмет на втори тур избират и в поморийското село Бата. До предсрочния вод се стигна, след като мандата на досегашния кмет Георги Георгиев беше прекратен от Общинската избирателна комисия след влязла в сила присъда по дело за купуване на гласове. В края на миналата година Върховния касационен съд потвърди присъдата, а през февруари тази година той беше отстранен от поста. За кмет на Бата се кандидатираха трима души, мъж и две жени, едната дъщерята на отстранения кмет, а другата секретарката му. До балотаж достигнаха двама, Валентин Петров от БСП Обединена левица и дъщерята на досегашния кмет Златина Петрова, която е независим кандидат. Закона не позволи на Георгиев да остане на поста кмет, но му позволява той да бъде част от инициативния комитет, който издига дъщеря му за независим кандидат. Избирателната активност към този час е слаба. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария, където ще се срещне с ирански представители и с посредници от Пакистан и Катар, за да уточнят детайлите за траен мир между Съединените щати и Иран. Предварително споразумение за прекратяване на войната беше подписано преди дни от президента на Съединените щати Доналд Тръмп и от иранския му колега Масуд Пезешкиян. Първия кръг от преговорите между двете държави трябваше да се състои в петък, но иранците отложиха участието си заради израелското настъпление в Южен Ливан срещу групировката Хизбула. След това Техеран обяви, че е затворил Ормузкия проток и предупреди, че напредъка в преговорите с Съединените щати е малко вероятен, ако сраженията срещу Хизбула продължат. В отговор президента Тръмп каза, че ако до 60 дни не бъде постигнато окончателно споразумение, Вашингтон ще наложи такси за преминаване през протока, които според него ще бъдат използвани за покриване на американските разходи като гарант за сигурността в региона. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни. Междувременно броя на жертвите на руските удари срещу Украина расте. Четирима души загинаха при атака с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадалите са шестима. Вчера беше съобщено за деветима загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На атаки бяха подложени няколко села в Херсонска област. Загинал е един човек, 7 са пострадали. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президента Зеленски каза, че предложението на Киев за директни преговори между Украина и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украина, остава на масата, но руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятъра ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса.

0: градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се разходим из чудната природа в Родопите. Пещерата Ахметова дупка или Добростански бисер е пропастна пещера, която се намира на 5 км от село Добростан, община Асеновград. Пещерата е малка и пропастна, но е известна с невероятните си бели образования. Тя е със свободен достъп, като входът ѝ е от един от прозорците на малка къщна постройка на входа на пещерата. Старият ѝ вход е запазен, но е застроен с метални решетки. Между пещерните образования в пещерата има и езера, а в някои от тях могат да се видят невероятни пещерни бисери. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази неделя се разхождаме из чудната природа в Родопите. Римският мост на река Чая се намира на около 4 км от курорта на Реченски бани. Мостът е бил в малък период обект на археологически изследвания и е доказано, че е строен по времето на римската епоха. Днес той е сравнително запазен. По моста може да се мине, но тъй като е тесен и няма парапети, трябва да сте внимателни. След музиката по Magic продължава нашата красива разходка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
6: Този юни.
7: Дойдох възможно най-бързо.
6: Играчките се изправят срещу...
8: Здравей, аз съм Лилипад.
6: Технологиите.
8: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
6: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
9: Уикенд. Селена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Родопите. Резерват Курнисош се намира в тази красива планина. В него могат да се видят голямо разнообразие от растения, голям брой от тях висши растения, част от които са в Червената книга на България. Освен това могат да се срещнат голям брой бозайници. Най-големите популации на кафява мечка, вълк и благороден елен. Може да срещнете още и елен лопатар, сърна, муфлон, дива свиня и дива коза. В резервата може да се види и червеният камък, който е голяма скална стена, на върха на която има останки от древно тракийско светилище. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Родопите. Връх Свобода, още известен като Момчил, е връх в Родопите, висок 1915 метра. Туристическият маршрут към върха започва от центъра на село Давидково. Според легендата, на върха е погребан Момчил войвода. Един от първите, който оказва организирана съпротива срещу османските поробители. При хубаво време, преди изгрев слънце, може да се види Бяло море. На върха се намира и тракийско селище от 7 век преди Христа. То е сочено за най-голямото светилище на Дионисий. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните красоти в западните Родопи. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Готви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване прецизно.

0: trimer i eksfolira štačetka, a za него Philips мултифункционален trimer серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Този юни
2: Bronco and Sid work between the moral.
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral.
1: В сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите!
5: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

Magic. София 92,4 MHz. Пловдив 97,7. Видин 96,7 MHz. Слушай Magic. Уикенд с Елена Бозова.

ver. Online e na vossa móvel e telefone. Dubai Magic. От планинската спасителна служба към Българския червен кръст издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон Кончето и хижа Вихрен, но не е стигнала в хижата. От спасителната служба съобщават, че условията за туризъм в планините са добри. Непълнолетно момче е загинало при тежка катастрофа в самоилското село Богданци, съобщиха от МВР в Разград. Инцидентът е станал с нощи около 23 часа. Лек автомобил, управляван от 20-годишен младеж от село Муртагоново, е излязал от пътното платно на десен завой, преобърнал се и се ударил в крайпътна канавка. При происшествието на място е загинало 14-годишно момче от самоилското село Кривица, което е пътувало в автомобила. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство. Управляващите изготвят закон за кооперирането като част от програмата за развитие на земеделието. Това заяви председателя на парламентарната комисия по земеделие Явор Гечев на среща с фермери в Смолян. По думите му, подготвения закон ще бъде насочен към нов модел на коопериране между производителите с цел укрупняване на сектора и по-силни позиции при преговорите с търговските вериги и партньорите на пазара. Гечев посочи, че се работи и по създаването на гаранционни фондове, включително през Българската банка за развитие, които да подпомагат сектора. По време на срещата е заявено още, че управляващите подготвят и законодателни промени, свързани с земеделието, конкуренцията и защитата на потребителите, както и текстове за ограничаване на конвенционалните фотоволтаици върху земеделски земи. Кмета на Лос-Анджелис Карън Бас обяви извънредно положение във връзка с продължаващ пожар в частен хладилен склад в квартал Бойл Хайтс, който от дни предизвиква опасения за качеството на въздуха и общественото здраве. Пожара избухна в сряда и доведе до издаването на предупреждения към жителите в района да останат по домовете си заради опасно замърсяване на въздуха. На хората беше препоръчано да затворят прозорците, вратите и вентилационните отвори, да изключат климатичните системи и да се местят в най-вътрешните помещения на домовете си. Според противопожарната служба на Лос-Анджелис, в склада се съхраняват тонове замръзени хранителни продукти. Испания е изправена пред първата си гореща вълна за тази година. В първия ден на астрономическото лято се очаква температурите на места да надхвърлят 40 градуса. Червен код за опасно горещо време е обявен в страната на Баските. Освен това, метеоролозите прогнозират и тропически нощи, при които термометрите няма да отчитат по-малко от 20 градуса. Интензивната жега ще продължи поне до средата на следващата седмица. Според прогнозите в понеделник, вероятно ще бъде пика на горещата вълна в много райони, като на места температурите може да достигнат 43 градуса. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Астрономическото лято настъпва в 11 часа и 24 минути с типично лятно време, слънце, високи температури и спокойни атмосферни условия в цялата страна. През деня ще бъде предимно слънчево, след обед над отделни райони ще има временни увеличения на облачността, а в планините и по Северното Черноморие е възможно да превали. Вятъра ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Това е Magic.
1: До няколко седмици ще бъде представена първата версия на мобилното приложение, което ще надгради платформата Колко струва и ще помага на хората да сравняват цените на продуктите според нуждите си и да намират най-изгодния магазин. Това съобщи пред Нова телевизия министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. По думите му, държавата ще ускори електронизацията на най-често използваните административни услуги, така че те да станат по-бързи и удобни за гражданите и бизнеса. Министъра посочи, че през последните 5 години за подобни системи са похарчени около 1 милиард евро, но качеството на изпълнение остава незадоволително. Затова се подготвят промени в ръководството на информационно обслужване, както и мерки за по-ефективно използване на публичните средства. Василев заяви още, че се работи по дигиталния портфейл за достъп до държавни услуги през телефона, както и по развитието на системата Sigma, която в следващата версия ще използва изкуствен интелект за по-строг контрол върху обществените поръчки. В страната има 40 общини с резултат под среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец. Изчисленията на Института за пазарна икономика за тази година показват както очакваните центрове на силно представяне, така и региони с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование. Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса, като пренасене на опит, командироване на учители или дори смяна на директори и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите. Загасени са активните огнища на пожарите в Гърция, като няма пострадали хора, но властите предупреждават за критичен риск от нови пожари заради високите температури и силния вятър. Обстановката на остров Евия и в област Коринтия се подобрява, макар че в Коринтия се разследва и версия за умишлен палеж. В страната остава в сила пълна забрана за палене на огън на открито, а глобите достигат 3000 евро. От утре започват и проверки с дронове за непочистени терени, като санкциите за собствениците са от 500 до 2000 евро. Крал Чарлз III ще стане първия монарх на Великобритания в съвременната епоха, който ще разкрие личните си данъчни плащания. Те ще бъдат публикувани в четвъртък като нов елемент в годишните кралски финансови отчети, а решението според източници от двореца е лично на краля. От Бъкингамския дворец заявиха, че хода е част от стремеж към по-голяма прозрачност и към насърчаване на по-широкото разбиране на отчетността на кралските особи. Това е и следствие от призивите за по-голяма откритост по отношение на кралските финанси след скандалите около Андрю Маунтбатън Уиндзор. Монасите не са задължени да плащат данък върху доходите, данък върху наследството, което получават от предишен монарх, или данък върху капиталовите печалби, но краля доброволно плаща данък върху доходите и данък върху капиталовите печалби при продажба на частни активи. Общата платена сума ще бъде разкрита за първи път. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятъра ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо.

0: 3+1?
1: 3+1.
0: 3+1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Einzweig Magnazyme.
0: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
0: От Magnalabs.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Хеликоптер на военно-въздушните сили Кугър започна обход и оглед на мястото в Пирин, където изчезна жена. Тя е нощувала на заслон Кончето в петък вечерта. В събота сутринта е тръгнала към Вихрен, но не е стигнала до хижата. Връзката с нея е изгубена. Телефона ѝ е излязъл от обхват. Сигнал за изчезването е подаден в 21 часа в събота. Планински спасители тази сутрин са направили оглед на района с дрон, но нищо не е било забелязано. В болница остават и тримата работници, пометени от автомобил край Ботевград. Инцидентът стана вчера в ранния следобед. Тримата мъже почиствали храстите около магистралата, когато 69-годишен шофьор минал през обезопасения участък, помел конусите, а после и работниците и се забил в друг лек автомобил. Тримата са транспортирани в три софийски болници. В най-тежко състояние и с опасност за живота е 50-годишен мъж с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете под бедрици. Другите двама са с различни травми и фрактури. В Швейцария започват директни преговори между Съединените щати и Иран. Освен специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, в швейцарския град Бюргенщок пристигна

и американския вице-президент Джей Ди Ванс. Иранската делегация е водена от председателя на парламента и от външния министър Абас Аракчи. Преди началото на преговорите обаче, твърденията на двете страни за отварянето на румунския проток остават противоречиви. Заради проваленото примирие между Израел и шиитската групировка Хизбула, снощи Иран обяви, че отново затваря румунския проток. От централното американско командване обаче твърдят, че морския път не е затворен и че танкери продължават да преминават оттам. Документът не предвижда такси за преминаване през Урмуския проток, но американският президент предупреди, че все пак може да бъдат въведени от американска страна, ако до 60 дни не се постигне окончателно споразумение с Техеран. В сръбския град Нови Сад се проведе масов протест срещу управляващите. Демонстрантите почетоха паметта на загиналите при рухването на козирката на ЖП гарата в града през 2024 година и настояха за предсрочни парламентарни избори. Протестиращите скандираха победа и освиркваха Вучич и управляващата партия. Много от участниците носеха транспаранти и тениски с надпис «Студентите печелят». Парламентарните избори трябва да се проведат през 2027 година, но сръбският президент заяви, че може да ги изтегли по-рано. Астрономическото лято в България настъпи днес в 11 часа и 24 минути. Деня е най-дългия в годината за северното полукълбо, а нощта най-кратката. След лятното слънцестоене, продължителността на деня постепенно започва да намалява, докато нощите стават по-дълги. Астрономическото лято ще продължи до есенното равноденствие на 22 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятъра ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятъра ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите!
2: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: Този юни.
4: Той ток възможно най-бързо.
3: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей! Аз съм Лилипад.
3: Технологиите.
5: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
3: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
6: 3 плюс 1?
7: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1 в Kings Valley.
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: 4. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След като от ДСБ отвориха темата за предстоящите президентски избори, от ГЕРБ заявиха, че все още не са взели решение за своя кандидат, но вече правят анализи и търсят най-силната център-дясна номинация. Според Владислав Горанов, преди да се обсъждат конкретни имена, е нужен разговор между всички партии в дясното политическо пространство. Велислав Величков от Продължаваме промяната подчерта, че е рано да се говори за обща подкрепа, преди самия Андрей Гюров да обяви намеренията си. Има споразумение между Продължаваме промяната и Демократична България за издигане на единен кандидат, но и там не знаят в момента за инициативен комитет на господин Гюров. Дали той ще бъде кандидат, трябва най-напред той да каже, посочи Величков. Политиците коментираха и състоянието на държавните финанси. Горанов изрази съмнение дали заложената цел за бюджетен дефицит от 3% е постижима. Според него не е вярно твърдението, че свиването на дефицита би навредило на икономиката. От своя страна Величков отхвърли твърденията, че държавната хазна е празна и напомни, че управляващите ще трябва да изготвят и втори бюджет до края на годината и призова да не си поставят затруднения. Бензиностанциите на контролирания от Русия полуостров Крим спряха днес всички продажби на гориво на физически лица и фирми, съобщи ръководителя на назначените от Москва власти на окупирания полуостров Сергей Аксьонов в публикация в Телеграм. Продажбите са преустановени от сутринта, включително покупките на гориво с плащане в брой, безкасовите плащания и заплащането с ваучери. Гориво ще имат право да зареждат само държавните агенции, които осигуряват функционирането и сигурността на контролирания от Русия полуостров. Британския министър на бизнеса и търговията Питър Кайл каза, че няма причина да смята, че премиера Кир Стармър планира да

подаде оставка утре. В интервю за телевизия Sky News, Кайл каза, че в петък е провел откровен разговор с Стармър, но не уточни какво са обсъждали. Британският вестник Observer по-рано съобщи, че се очаква Стармър да подаде оставка в понеделник и е определил график за напускането си, докато правителствен източник посочи, че премиера продължава да бъде фокусиран върху работата си по управлението на страната. Заплахата за поста на британския премиер се засили още повече в петък, когато водещия му съперник в лейбористката партия Анди Бърнам спечели място в парламента, което би му позволило да отправи официална кандидатура за партиен лидер. Посетителите на Венеция, които не остават да нощуват в града, може да плащат доста по-скъпа входна такса. Сега тя варира от 5 до 10 евро, но новата управа на града, оглавявана от дясноцентриста Симоне Вентурини, иска таксата да бъде от 30 до 50 евро, съобщават италиански медии. Идеята се подкрепя и от Асоциацията на венецианските хотелиери. Официално предложение се очаква в следващите седмици. 30 евро или в някои случаи 50 евро ще се плащат в дните, в които има най-голямо струпване на туристи в града на каналите. Това ще накара повече хора да пренасочат посещението си в Венеция, вместо през лятото за периода ноември-февруари. По-високата входна такса ще бъде използвана за поддръжка на града. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с увеличение на облачността в планините и в източните райони. Вятърът ще е слаб и умерен от изток-северо-изток. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 30 градуса. По Черноморието до обяд ще е слънчево, а в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и над Северното Черноморие ще превали за кратко. Вятърът ще е умерен. Температурите ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода около 22-24 градуса, а вълнението на морето е слабо.

0: 3+1?
1: 3+1.
0: 3+1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни.

0: И спа-център вече изгледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видес Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоневите!
5: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Einzweig Magnazyme.
0: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тримата работници, които пострадаха при вчерашния пътен инцидент на околовръстния път на Ботевград, не са служители на Агенция Пътна инфраструктура, а на пътно-поддържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна мрежа в Софийска област. Това съобщават от Пътната агенция на сайта си. Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя, косене и почистване на отпадъци. Работата е извършвана при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъка е бил сигнализиран с конуси, подчертават от Пътната агенция. Припомням, че 69-годишен шофьор помете вчера след обед тримата работници. Те са в болници с различни тежки травми, един от тях с опасност за живота. Мъж на 75 години от Пловдив се е удавил в морето край Китен, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Сигнал за инцидента е подаден в следобедните часове в петък в районното управление в Приморско. Происшествието е станало в района на Южния плаж в Китен. По информация на съпругата му, мъжът цял ден бил на плажа, след което следобед влязъл във водата и му е прилушало. Президента на Иран Масуд Пезешкиян увери, че неговата страна не се стреми да създаде атомна бомба, но предупреди, че тя няма да се откаже от обогатяването на уран за граждански цели. Това предупреждение дойде малко преди в Швейцария да започнат преговори между Иран и Съединените щати с посредничеството на Катар и Пакистан. Иран е страна по договора за неразпространение на ядрено оръжие. Той гарантира правото на обогатяване на уран за граждански цели. Астрономическото лято започва днес, но Западна Европа е в плен на опасно високи температури от седмица. Днес във Франция се очакват над 40 градуса. За 35 департамента е обявен червен код за опасно горещо време, а в други 45 предупреждението е с оранжев код. Властите ограничиха събитията на открито и въведоха забрана да се консумира алкохол на ежегодния фестивал на музиката и в най-засегнатите от джегата места. Някои градове отмениха и концерти. А Кипър навлиза в горещо и сухо лято. От началото на новата седмица температурите там ще надхвърлят 40 градуса, като е възможно да бъдат издадени последователни предупреждения с жълт код заради очакваните жеги през следващите седмици, обявиха днес от метеорологичните

Метеорологичната служба. Риска от пожари вече е в зона червено. Острова ще бъде под влияние на горещи въздушни маси от две посоки – от Европа и Африка. През изминалата седмица противопожарната служба и горското стопанство се бориха с десетки пожари, а основната причина за възникването им остава човешкия фактор. В момента язовирите в Кипър са пълни над 42% от обема им при едва 20% миналия юни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с слаб по южното крайбрежие до умерен вятър. Температурите ще са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.

0: Кауфланд те очакват екстра отстъпки с Кауфланд Карт Екстра. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакетче Нескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Кауфланд Карт Екстра.
2: Този юни
3: Бронко и Сид, work between the moral,
2: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: and be immoral
2: в сивата зона. 19 юни само в кината.
4: Please drink responsibly.
1: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883

0: 2-4-4-5-4-4. Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите!
2: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: 3+1?
5: 3+1.
4: 3+1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Това е Magic. Дронове, хеликоптери, планински спасители на терен участват в издирването на изчезнала жена в Пирин, съобщават от отряда на планинската спасителна служба към Българския червен кръст в Банско. Сигнал до планинските спасители е подаден с нощи малко след 21 часа. Жената се е движила вчера между заслон Кончето и хижа Вихрен, но не е стигнала до хижата. До момента не са открити следи от нея. Националната мюсюлманска конференция избра Ахмед Хасанов за главен мюфтия и Мустафа Хаджи за председател на Висшия мюсюлмански съвет. Кандидатите бяха двама – досегашния председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и досегашния заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов. Двама бяха и кандидатите за председател на Висшия мюсюлмански съвет, досегашния главен мюфтия Мустафа Хаджи и досегашния районен мюфтия на Плевен Мурат Бушнак. По време на конференция в НДК Ведат Ахмед и Бушнак оттеглиха кандидатурите си заради несъгласие с явното гласуване. Трима бивши президенти на Украйна, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петро Порошенко, заявиха, че ще върнат държавните отличия, които са получили от Полша. С този жест те изразяват несъгласието си с решението на Варшава да лиши настоящия украински президент Володимир Зеленски от полския орден. Позицията си бившите държавни лидери оповестиха чрез публикации в социалните мрежи и коментари пред украински медии. По думите им, отнемането на отличието е несправедливо и рискува да навреди на отношенията между Полша и Украйна. Причина за решението на полския президент Анджей Дуда стана преименуването на украинска военна част. Новото име препраща към събития от Втората световна война, които в Полша се свързват с масовите убийства и етническото прочистване на поляци, извършени от украински националистически формирования. Действията на Дуда обаче предизвикаха противоречиви реакции в самата Полша. Част от депутатите разкритикуваха решението, предупреждава че подобен ход може да усложни отношенията между Варшава и Киев в период, когато Украйна продължава да разчита на силна международна подкрепа. Полския външен министър също се дистанцира от задълбочаването на спора, като подчерта, че от напрежението между двете съседни държави единственият печеливш е Москва. Части от по-ранна сграда, вероятно първоначален храм, посветен на Херакъл, бяха разкрити под съществуващото светилище в античния град Хераклея Синтика, съобщи ръководителя на археологическите проучвания професор доктор Людмил Вагалински. По думите му е много вероятно и логично откритата структура да представлява първоначалния храм на Херакъл, който в по-късен етап е бил разширен и надграден. Към момента археолозите са разкрили отделни стени от по-ранната сграда, които очертават части от нейния план. Предстои разширяване на проучванията с цел да бъде изяснен цялостния план на постройката и нейните архитектурни характеристики. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на местата

Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с слаб по южното крайбрежие до умерен вятър. Температурите ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.

0: 3+1?
1: 3+1.
0: 3+1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

музиката, която обичаш. Това е Magic. You don't have to be beautiful to turn

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Айсвайт Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
3: От Магналапс.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

0: 3 плюс 1?
1: 3 плюс 1.
0: 3 плюс 1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: 3 плюс 1?
1: 3 плюс 1.
0: 3 плюс 1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883 244 544. Kings Valley. Кралско

пространство, в което вие сте владетел. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Magnalabs.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: Cause I gotta have faith.
1: Музиката, която обичаш.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbone con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.